0: Vipawa Yanike. Wina otonya tonya.
1: Polstana Arbia.
0: Ayo. Mutu onimuyara mwanawe. Oni vele lei kuruso teni. Sem saber o que. O era mukavire ke mwanawe. O era nuwe ke ntitimiho. Masutana thana rona perushwa na miyawe. O telefone. Wero hatitimi higati tawe.
2: Não atende esse silêncio está me preocupar. Continuo sem.
0: Wera warone gati tawe.
2: Wera
0: uyere gati tawe. Onana ram hapeni o. Na tuna kumla kama na mani wani o. Nimulele ke wera ala titinyo. Ala mainyo. Mahatiti miheke. Nyoko muluku wanyavati. Muluku wanyavati. Tatitinyo na mainyo. Kofiono mulele wera ale muhatiti miheke miyonki titi miheke. Onana riha iwo. Maale lilo na mwani. Anana mwani. Ele liwe ki wera mahatiti miheke muninyo. Amusaya titinyo. Matiti miheke to amusaka miyo kiria mainyo. Toneru wawe. Na paso chaka na hipa chaka.
3: Apesar de viver os problemas.
0: Puro style.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Agora, o que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é Lerejino didi shukuri ameti ya zungano watatu wa assembleya ya provincial. Nekwaka mambuwa kumadisi ya utendegwe kwekulu kuno. Pa ujo pa tupi kanile ngani siya mamono mprovincia ja Niassa.
2: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
3: Hey, na moto ile ya kutinyi ja kweterana.
2: Ngawa, ajonjile nove.
3: Ana, ile kudila katema ni ndavi. Kanua ulwele. Una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Munu laju. Najimbo beja kuralala.
2: Amyalele.
3: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
2: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
2: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbanigwe, kumbulo wakunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana lorige shinonyelo.
2: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
2: Shinde ndeleyo. Yura ni mwekwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Kulo la ya tite ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukala muka, nijua na nchinjo.
2: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
4: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
1: Treza ala jino kuna wafe minutos. Nguwa tenda karibu. Sampai Vitor ni Bernard Tulio. Karibu. Kungani sietu nchipotikisa.
5: Jornal de Niassa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RM. 14 horas e 55 minutos. O veículo com a banda de 238 metros, onda média. Frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, o condom vela, madela, mpezeka, ujiluno, wa jumamosi. Kuli kuyamba kulisha kwatu kwa nchinyanja pombepo kanda chinjatu azichito za nchi yao. Ya iti ngotia posikwa ni 15 ora sibili ni imbo chokela madela mosi ya nasiana. Pika na pa 16 ora shikila kala ndi mautenga pano pa wireless lelo jumamosi. Tima kala mpachila ni imbo lija lazima suwelo ya mbila na mpo pasikula lelo sikozeka kutiti upachile ni mbaloli. Nekwa mwemo ife siti kale nkulu chapano gati masiku yonche. Padza sete ora shibili nkaniza tuza nchi potikizi. Zaseto ora 5 minutu nyimbo zokazoka pa zoito ora shikubula chuninkani. Zoito ora 5 minutu shikada kala nditsiku nimbili yake. Pika na kumatelo kukulisha kwatu kwa nchi nyanja pa zoito ora shindi 50 minutu. Nambunga tikati mkukulisha kwatu ku tikozo da chakuli labu ya lola sankani tiku imbile ni cholinga usangilishani onche mulipa limoji ndi fe pano pa wireless. Pa mikrofoni mulindine Constancia Jabu pa nchina fizika Erasmo Shabiruka. Kwa chwa wala kulinja tumwina tikufulani kwa chwa kubwino kukulisha kwa tuku ujilo uno wa jumamos. Kala nipa mwepo chifu chakutife, tima kukondani, tima kwenye dilani, ino onfela.

0: ndoko ni hima huna hulla hu programa ilam ulelova ni halawi wa masu atu ohiana hiana na tikula na hu usheshelo ulelova vasat ela ulishinga ni patiraka ni halawi wa masu amavano eli ala ni vari hamuteko o agente ayo ari amavano yalento yani kavi hayo wi na kala o kushanari wosunga msuruku matelefoni ni kini hima va mu mpesa wala mu mola amavano na tikula na hu avari haka mitekosaya mtuweni wiwe ama fanani yala
1: sinna ga sayla alfred bernardino
0: ayari leo win
1: yello ampula baro mtawarex
0: oh no lishinga no awiye akahe
1: nno giriyo lishinga no a set message
0: yetu heni ya kunshe wera week aweke no lishinga
1: ah kirwa kanno kario manani asomwera party mas koitari kiserto como kuma na mukuma ga mwera shente kina kinare ko perikata so kina tikene mute kwa gola ashinti
0: yara o ampula o yera tabare haka mute kwene ola
1: kere ke bare ke mute kwene ola setianus
0: masi no lishinga no apa genre mweri hen
1: no lishinga no ke pa genre oito pro
0: ya ke binrele
1: ya
0: o masi ya hiani haka wu ya raya wa onen wampula no lishinga no na hai
1: mashkin no na mukale lover kana tifere wariaga ni wariaga no maha wa mukale dwa hundina moya sunta movimento ta kino na diferencia onga haria kiriaga la la kahi ario tenes de tio tenela
0: oh ibanu to no shinga don kala mutete
1: kin kala mushinga tosh
0: no wiyaya uyeme kaya wala ka tela
1: no kiru yeme kaga
0: yeme kaya
1: gina tutela ndelo
0: ndelo hana ya kwa masi sote sene na kusayo lona kona kabira kihima bai ocha isowara
1: sai mas negocio con ni kandheria porque goan la bula ka ba kopa ki karta ti kontu samha negocio ka yola
0: u eriet yorera masi o ikalena kosene yola o kale tiki na thone ampaka ikanda u pa onte ko yola u agent
1: na tanke na mate ko mukina ko
0: kina ba banun to anu kuela ka wera na ampanke abarha kam te ko mukina sinto kuna koso mukina wera moholo mo wala anu kuela pahi paka nana no ba anu kulo chen
1: ah wa ni nano ni ba komu ko kume hegar ta ke yo wa pele shaka ka pelo maran shari pati ki vere ki chogni na pati ao karo
0: ayo ay
1: shapa olobole mercatoria cualquier no kala
0: masi hola ya hira ka kina
1: ah ka hira kina guayo
0: Oh masi apa cerita mota hen entan le lirwa kino na wera kala mura wakina anera mi baka na tuna kipacherene mtekone wala wa agente masi aha no na ipiro so bira sai
1: mayasunto kipachere kala kipachere na agente kipachere leshe asunto aleshe obater ka tumi hipao to jmir tsaseti dake tumi hipao si sa kapachere nyech metikash kina tumi hina vera kitasambul ber negocio kina pachere opala moche ka tumi hipao kina tumi ha kena pie mpake bonto gatuma kingasha tuma kingasha sisale kena vere kero ko holo mpako bajero kela merga tuna mera emola
0: kela mira bakina yale anera ana anaso kila atinari sina ponya yuruku sekto ko seya maso hena nare nira
1: maji akeli kena hiyeria ka kihima wera aho nele hayo kela muso kela mustarata ni musuru karna bakani porque etio wadin enite bihayohi machobe olelo ba asunto o no yeba musuruku impele ngeleke mercado ni musuruku wata my negocio kati timotsiriawe ambako pajera bathi naro nuaga ayo
0: tiyo erraju musamik nina bahala kawira abilele salamu musi ni watakina yasmina
1: mashkina bekela musi ashul palya kerna kaweno otavi message manueli akinalto message manueli arial angikalana kina vega la musiaka ama magakalo epairo mutaba rex wampula na shiro koraka na shuru pajaka na tu akipanye ngimbane la koko katula ba
0: oh asante manchola chimwene vega la yui bulukwa kamere ni to mutekwa yola wa gente virele ko wetena nene senet
1: ko thapelo rera
0: kompanya thoni mira bomosa ba yo pachala chimwene ka swele sinana ya
2: Meo que hinda Jeremias kushandeno Russia. Ninguma ile apo wa mpula sirito rebound.
0: Atumene hana Jeremias yo patra toka kuswela. Awiye yakheni wala mwerheni basatila ulishinga hapo ankuma wa mpula.
2: Ya ile apo ulishinga kipiye dia 14 de fevereiro do ano passado.
3: Quando não lixinga não é. Digo cada a weira eu paga sai sai. Quem é a weira? Weira o lixinga.
2: É a lixinga não. Quero lá copaca. Carmo e Tano e Boys, porque vai lá com Muteco. Muteco a gente. Para a weira, é comissão e a comando com a negra no meio.
3: Sai sai, mas se vanto a uiaia, depois lá, batira que eu da campanhaca, vá. Um oito da sai sai.
2: É a Muteco que panhaca com a panha, né? Verdade, com a panha e também, onde é que ela sana?
3: Ah, vanto, a armeira no pia, na batira para a Yolanda.
2: Ah, eu, carmeiro pia, não cala Muteco a gente. Mueiro a junho. Kinaro shiwa wola mpaka na koso umutumia kalamidadi.
3: Oh, masi sai sai. Wari muta kwa ya pachinraya huwampula wala no armira nupia na pachiropaka. Wala huyo kare tukina ya tumihaya sai sai.
2: Na do wampula uribwe karo kila tumika pake. Tumari na kwenye boisu. Rwa kona kiritu ya na gosu muto neji wawe. Ya mpaka baka. Kini kena yano sao ya negosi.
3: Masi va anera ashutakai tuyo wera na kama no hata hiyene va iwa na vire lopaka.
2: Ina programa katiyo era paka hiyava kane projeto ka proprio porque kokana conhecimento bakanya ni koso
3: oh masi sai sai anona hai kula mweri anakila ona fanya hiyo hapo kwa bano anitule tu yowi kabiha makani bakani
2: yeah kwa misai nkuma nene kana kanumeyo kinatho metric apa bela kharnaka ni tambe kana bahama oani
3: Masi no nakosa uneta nene sana?
2: Ni na uneta sana.
3: Uneta nene. Ewe kina tuna ambara yu kande nakosa niwala?
2: Na ta itine kosa tiwala bae mkina kini mbara kapani.
3: Oh, masi akile mbrafo yada nera miva kina tuna tuni opaka mteku wene sinto koyola masi nki uwera mota opachira masu hena tuna walili ya?
2: Ya, ashimi yara wa mpelo mpelera nakoso agente, ombaka agente. Emu ito simple. Hai, kahe putu para kala agente, ombaka kala msoro kumunjene nada. Aqui na o animador não com mil meticais para mas andar todo tempo mas solo com uma chera não pago 20 mil 40 mil dependentemente muito mais dependentemente a movimento
3: mas se vai para aí a vai na cara movimento
2: aí na onde é que há movimento pior ainda tempo é fechado tudo é fechado nem ganhar com isso acima de 10 8
3: oh quando tu a cara malu quando tinha o ahira miro aqui na era a nasso que lá tu ani
2: a mira foi nia langrat se o ani Soal tenar bender papa, mama, kena fikir lagi apa. Aku kena mesti wana problem lelo. Wana mana orang muru, kau aman lelo nama ni. Aha, orang muru, apa kan negosi problem. Oje ni dia, mido kayu tu wasa malam niwa. Eke kayu embara nak koso.
3: Hiu rating sami kini na bahala kau era nak kena mana beli salamu amu sih nuat kena asmita.
2: Kini beli salamu mama okiara, ni hanya Julia itu zakaish, ori bawang pula. Ni tamme kena fikir lelo boy saka, kau era akibara kesana, akibara kenene. Minta mereka berkah sana, kokota.
3: Oh, Hasan tiba macam macam ini. Naku sah, mesti payu lebih rendah. Wajib dan nenek sini ni, ayo sorry rasa kena sekali ni.
2: Bersyukurlah, luka pendek.